0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Europa är ett av världens mest urbaniserade områden, med många städer och tätorter som är centrum för olika former av ekonomisk och social verksamhet. Men städer har ofta mycket trafik, vilket har stora följder för livskvaliteten. EU ser stadstrafiken som en viktig del i arbetet med social inkludering och som en viktig faktor för invånarnas välmående. Målet är att systemen för hur människor rör sig i städer ska göras smartare och hållbarare. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om hur rörelsemönstren i städerna kan göras mer miljövänliga, hälsosamma och hållbara. Det behövs en hållbarare strategi för stadstrafiken för att lyckas fasa ut fossila bränslen ur transportsektorn och nå FN:s mål för hållbar utveckling. Bara då kan de urbana transportsystemen bli kostnadseffektiva, miljövänliga och socialt inkluderande. 2021 godkände EU-kommissionen EU:s nya ram för mobilitet i städer, som är mycket viktig i arbetet med att forma transporternas framtid i EU:s städer och tätorter. Det är en omfattande plan för att förändra sätten vi rör oss på i våra städer. Den visar hur sätten vi tar oss fram på kan bli grönare, digitalare och mer motståndskraftiga. Planen är tänkt att hjälpa städerna att nå målen i den europeiska gröna given om att minska växthusgasutsläppen till 90% fram till 2040. Hållbara transporter står i centrum för EU:s nya ram för mobilitet i städer. Det handlar om att få fler människor att gå, cykla och åka kollektivt istället för att ta bilen. En viktig del i det arbetet är att göra alternativen till att ta bilen mer tillgängliga, pålitliga och effektiva. Då skulle fler uppmuntras att välja hållbara alternativ. Ett annat viktigt fokusområde är digitaliseringen. Digital teknik kan förbättra trafikregleringen, minska bilköerna och göra kollektivtrafiken mer effektiv. Ramen för mobilitet i städer syftar också till att förbättra tjänster som lånecyklar och bilpooler för att minska antalet bilar på gatorna. Systemets motståndskraft mot kriser av olika slag har inte heller glömts bort. EU vill se till att städerna är förberedda på olika slags störningar och att de kan återhämta sig snabbt efteråt. Det kan handla om allt från klimatrelaterade kriser till pandemier. För att uppnå en sådan motståndskraft behövs beredskapsplaner och investeringar i infrastruktur som kan klara dessa utmaningar. EU-ramen prioriterar också delaktighet och inkludering. Alla ska kunna ta sig fram i städerna, oavsett ålder, ekonomisk situation eller om de har en funktionsnedsättning. Det betyder att kollektivtrafiken måste vara tillgänglighetsanpassad för människor med funktionsnedsättning och att fattigare områden ska ha lika bra transportmöjligheter som rikare. En viktig aspekt i EU:s nya ram för mobilitet i städer är hur insatserna ska finansieras. EU erbjuder städer och kommuner olika sätt att finansiera sina transportprojekt. Pengarna ska hjälpa städerna att hitta innovativa lösningar, som elbussar i kollektivtrafiken eller smarta trafikregleringssystem. Vi kan ta den belgiska staden Gent som exempel. Gent har gjort flera saker för stadstrafikens hållbarhet med hjälp av finansiering från EU, som att införa lågutsläppszoner och att utvidga nätet av cykelvägar. Dessa initiativ har avsevärt minskat biltrafiken och förbättrat

0: förbättrat luftkvaliteten i stan. Allt sedan 2002 har EU-kommissionen hållit en årlig europeisk mobilitetsvecka i mitten av september för att uppmärksamma och främja rena och hållbara transporter i städerna. Mobilitetsveckan pågår som namnet antyder under en vecka med evenemang för att uppmuntra städer och kommuner i hela Europa att göra sina transporter hållbarare och låta invånarna testa olika alternativ till att ta bilen. Med det vill EU rikta blickarna mot fördelarna med hållbara transporter. Men också vara med och utveckla en kultur av aktivt medborgarskap där invånarna är delaktiga i samhället. Under 7 dagar står olika städer värd för en rad aktiviteter. Som cykelturer, bilfria dagar och workshoppar om stadsplanering och fördelarna med kollektivtrafik. Veckan är ett tillfälle att lyfta fram nya idéer och gemensamma ansträngningar för att skapa urbana miljöer som är bättre att bo och leva i. Europeiska mobilitetsveckan har växt kontinuerligt under de senaste 20 åren och nu hålls det aktiviteter i över 3000 små, medelstora och stora europeiska städer varje höst. Ett av de viktigaste resultaten av den europeiska mobilitetsveckan har varit permanenta förbättringar av stadstrafiken. 2023 var det till exempel många städer som tog med e-mobilitet och smart transportteknik bland sina permanenta uppgraderingar. Vi ska nu titta närmare på ett lyckat exempel. Sloveniens huvudstad Ljubljana har varit en pionjär inom hållbar stadstrafik. Staden har deltagit i den europeiska mobilitetsveckan under flera år. Och det har lett till många förbättringar av den urbana miljön. Staden har fått fler gågator och bättre kollektivtrafik och gjort cykling till ett praktiskt sätt att ta sig fram. Ansträngningarna har burit frukt och 2016 fick Ljubljana priset Europas miljöhuvudstad. Luftkvaliteten och livskvaliteten för invånarna i staden har också förbättrats. I maj 2023 godkände Europaparlamentet en resolution om EU:s nya ram för mobilitet i städer. Parlamentet betonade då behovet av hållbara, effektiva och tillgänglighetsanpassade transportsystem i stadsområden för att förbättra livskvaliteten inom EU. Ledamöterna betonade också att stadstrafiken behöver smarta, inkluderande, kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, hållbara och multimodala transportlösningar för att EU ska kunna uppnå sina ekonomiska, miljömässiga, digitala och hälsomässiga mål. Sådana lösningar kan vara allt från att gå och cykla till att använda till exempel elsparkcyklar. Trots alla goda resultat finns det fortfarande många utmaningar som måste klaras av. Bilköer, luftföroreningar och behovet av stora investeringar i infrastrukturen måste tas på allvar. Det kommer fortsättningsvis att vara viktigt med samarbete mellan städer, beslutsfattare och invånare för att få en hälsosammare miljö i våra städer, vilket är absolut nödvändigt. Det var allt för den här gången. Den här podden produceras av Europol Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Aasta Saharovi mõttevabaduse auhind. Aastal pälvisid Saharovi auhinna ajakirjanikud Andrzej Potšobut Valgevenest ja Mzia Amaglobeli Gruusiast. Mõlemad on praegu oma kodumaal vangis. Andrzej Potšobut on Poola juurtega Valgevene ajakirjanik, esseist ja blogija. Ta on tuntud Aleksandr Lukašenka režiimi kriitikuna ning on Valgevenes vabaduse ja demokraatia nimel peetava võitluse sümboolne juhtfiguur. 2021. aastal peeti ta kinni ja mõisteti 8 aastaks karistuskolooniasse. Euroopa Parlament on mitu korda nõudnud tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist. Mzijama Globeli on Gruusia ajakirjanik ning 2 veebiväljaande juht. Ta peeti kinni 2025. aasta jaanuaris toimunud valitsusvastasel meeleavaldusel. Augustis mõisteti ta poliitilistel põhjustel 8 aastaks vangi ning nii sai temast iseseisva Gruusia esimene naissoost poliitvang. Amaglobeli on väljendusvabaduse kaitsja. Temast on saanud sümbol Gruusia demokraatiameelsele protestiliikumisele, mis vastandub 2024. aasta oktoobris võimule tulnud Gruusia unistuse valitsusele. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Serbia üliõpilased ning konfliktipiirkondades aga eriti Palestiinas tegutsevad ajakirjanikud ja humanitaarabi töötajad, keda esindavad Palestiina ajakirjanike ühendus, Palestiina punase poolkuu ühing ning ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsioon Lähis-Idas. Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune preemia.